نشان سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باشد ای پنج واق کڑا کچھ کار لو تنگھا ددا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کشہرہ ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے پر چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے اس سے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جا گے بندوق رکھا گے پھڑے جا پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب ایک ڈرے پترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا کی ریت اس کی ہے دھیان دیو پنج شخص

اس قتلگاہ وچ دنیا چارے پاسے تماشا ویکن کھڑی، کچھ آ گئے نے، کچھ ڈنڈورے دے کے بلائے گئے، آؤ ویکھو کافراں دا کی حال کرنے۔ اچھی تھان تے بھائی صاحب بیٹھے، جلاد آئے، اس نے اپنا ہتھیار کڈیا، ٹوکا فڑیا ہاتھ وچ، بھائی صاحب دے ہاتھ نوں گٹ نوں ہاتھ پایا، گٹ تے لگا ٹوکا چلاؤن۔ بھائی صاحب مسکرا پے، کچھ ہس پے نے، پریشان ہو گیا جلاد، یہ قتل ہونے والے روندے کرلاؤندے تڑفتے تا ویکھے سن، ایک ایسا بندہ ہے موت دے سامنے اور یہ مسکرا رہے ہے، ہس رہے ہے، تے بھائی صاحب بڑے طنز نال اس جلاد وال ویکھ رہے، ہاتھ رک گیا اس دا، کہندا ہستا ہے کس گل تے ہس رہے ہیں؟ بھائی صاحب کہندے نے ہستا اس گل تے ہاں کہ تو آدمی اپنے مالک دا نمک کھان والا او دا حکم کیوں نہیں منتا؟ جلاد کہندا کیوں، کی قصر ہے؟ میرے مالک دا حکم ہے اس دے بند بند کٹ دیو، میں لگا کٹن۔ بھائی صاحب کہن لگے نہیں، مالک دا حکم نہیں بجا رہا، انہاں حکم دتا ہے بند بند کٹ دیو، تو دا گٹ تو وڈن لگا۔ کہندا ہور کی کراں؟ بھائی صاحب کہندے نے جب تین حکم ہے کہ بند بند کٹ، تو پھر بند تو پوٹیاں تو شروع ہوتے، گٹ تو شروع نہیں ہوتے، پوٹیاں تو کٹنا شروع کر، بندوں تو کلا کلا بند بند جدا کر۔ بڑی بھیانک ہاسی، بڑی بھیانک مسکرار جلاد دے چہرے تے آئی، کہن لگا جاننا ہے کی کہہ رہے ہیں؟ میں جے تیرے اس طرح کلا کلا پوٹا پوٹا کر کے بند بند الگ کرن لگا، دیہڑی میں لگا رہ جاواں گا، تڑف تڑف کے تیری جان نکلے گی، کم مکن کیوں نہیں دیندا؟ آ تیرا گٹ لا دیواں، کونی لا دیواں، موٹا لا دیواں، تون لا دیواں، گل ختم ہوے، تڑف تڑف کے مرے گا۔ بھائی صاحب کہن لگے تینوں بھلیخا ہے، تڑف تڑف کے وہ مرتے جڑے ترس ترس کے جیون دے، ایتھے جیون دا بھی سواد لیا، ایتھے موت دا بھی آنند لینا، تو پوٹیاں تو وڈنا شروع کر، میں پاٹ شروع کرنا، میں پانی دا آنند لینا، تو قتل کرن دا سواد لے، میں جین دا سواد بڑا لے لیا، اج مرن دا سواد لین نو جی کرنا۔ اس بھیڑ وچ ایک سید صوفی فقیر کھڑا سی، انہیں بھائی صاحب دی اے گل سنی تے حیران ہو، باواں اونچیاں کر کے کہن لگا، ای بندہ ہے خدا خاں کی نیست، کہندا اے بندہ، اے رب دا بندہ مٹی دا تا نہیں ہو سکدا، عام منکھاں دی مٹی اے بندے دی نہیں ہے، کیسی گل ہے، اے مرن چوں وی سواد لینا چاہندا ہے، اے بالکل سچ ہے، رب نال جڑیا ہویا، ایشور نال ایک سر ہویا بندہ، جیون دا وی رس لیندا ہے، موت دا وی رس لیندا ہے۔